0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Detta är

0: Och komma sig ut av de situationer och göra liksom de lite sån enkla valgen är bra nog då och då och det fick mig så helt till och då gör att det Rosenborg kommer lite in I kampen och med fortsätta det taket som jag egentligen önskar få på det så det var det som var kanske den lilla biten med skulle ordna idag.
1: Jag regnar inte där som en av de som blir roterat in på laget för du har nu spelat väldigt väldigt mycket men det manglar ju självklart en del spelare idag så samhandling har sett kanske inte sånt som man skulle önska och drömt om.
0: Nej, alltså till tider så gör han det, men inte länge nog och då blir det vanskligt ansett. Självklart så följer jag att med spelar en kampdag som kanske har en prestation som gör att man kan få med oss någon, men idag så var det som en ett poäng och då är det sånt det och relationen är bara det. Alltså, självklart kommer det nya spelare in, men det är nog man må vara förberedd på som lag och det följde på något mått att man var, men. Det är inte alltid allt sitter när det blir sånt.
1: Sista frågan till dig, det är 4 poäng upp till gamla vänner I Viking med en kamp mer spilt. Vad tänkte du om tabellen?
0: Nej, alltså man måste ju det är klart att man måste vinna kamp och få hänga med I toppen och det är därför det svir lite och inte ta självklart alla 3 poängen idag, men det är bara sånt det är och man måste bara sörja för att man levererar goda prestationer framåt och så att man får de poängen man trenger. 25 år med musiken du liker.